0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing.
4: Radio Ursko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobro vam dan, moje ime je Đana Rakić, a vi pratite vijesti. Sud Bosne i Hercegovine je protiv 6 osoba potvrdio optužnicu za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujenić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simenić. Na teret im se stavlja krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranjem više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na drugi načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove. Uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Ministarstvo obrazovanja Unsko-Sanskog kantona završilo je izradu novog pravilnika o napredovanju i ocjenjivanju u srednjim školama, koji je jučer zvanično dostavljen sindikatu za izjašnjavanje. Nakon što je dokument zvanično predan sindikatu, slijedi period analiziranja i izjašnjavanja, od čega će zavisiti dalji koraci u uspostavljanju stabilnijeg socijalnog dijaloga u obrazovnom sektoru. U Bihaću su potpisani ugovori sa 173 korisnika sredstava za konačne rang liste po programu razvoja male privrede za ovu godinu, za koji je javni poziv raspisalo Ministarstvo privrede. Iako je prvobitno planirani iznos sredstava bio dostatan za finansiranje 98 projekata, Ministarstvo privrede osiguralo je dodatnih 550.000 maraka, čime je ukupna vrijednost podrške povećana na 1.554.645 maraka, a sredstva za realizaciju projekata dodijeljena su svim aplikantima koji su ispunili uslove provedenog javnog poziva. U Opštinskom sudu u Velikoj Kladuši jučer je trebalo da se održi javno nadmetanje za prodaju nekretnina označenih kao restoran Stari grad i hotel kafana, a isto nije održano.

0: marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervirajte.

0: Mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
0: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, perimo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Gostovanje popodnevne emisije BHT1 uživo te vikend izdanja Jutra za sve još jednom pozivaju nadležne institucije u našoj državi da hitno donesu sistemsko rješenje naplate i raspodjele radiotelevizijske takse i tako radnicima BHRT-a omoguće normalne uslove za rad. U Sarajevu će sutra biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj bit će svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i obučavanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Evropske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz kompanija registrovanih u trećim zemljama. Ova je odluka donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prijevoznici s teritorija Zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Evropske unije. Ove dugotrajne nacionalne vize koje izdaje Hrvatska ne vrijede kao opšta dozvola za rad ili neograničen boravak u drugim državama članicama Evropske unije. Ipak, ovo se smatra ključnim prvim bilateralnim korakom i modelom koji bi u skorijoj budućnosti mogle preuzeti druge članice Evropske unije kako bi osigurale nesmetan protok roba. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske saopštilo je da 23. septembra počinje zaprimati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila.
1: Info Plus.
0: Povodom predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini održan je sastanak rukovodstva kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i predstavnika misije za posmatranje izbora OSCE u Bosni i Hercegovini. Matijas Vasquez i Gunnar Baustad, dugoročni posmatrači misije za posmatranje izbora OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i ljudska prava, posjetili su kantonalno tužilaštvo i tom prilikom razgovarali s glavnim kantonalnim tužiocem Merimom Mešanović i zamjenikom glavnog kantonalnog tužioca Alidom Kadić. Tokom sastanka razgovaralo se o aktivnostima koje se provode u okviru opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra ove godine, a koje će radi procjene toka izbornog procesa pratiti predstavnici navedene misije. Kantonalno tužilaštvo donijelo je odluku o imenovanju tri tužioca u svojstvu kontakt osoba, oficira za vezu u cilju uspješne komunikacije i saradnje s Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i oficirima za vezu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona tokom provođenja opštih izbora ove godine u našoj državi. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona posjetio jučer Spencer Fields, direktor ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banjoj Luci. Tokom posjete održan sastanak sa sekretarom ureda za borbu protiv korupcije kantona Adelom Tabaković, na kojem je predstavljen rad ureda od njegovog početka djelovanja 2024. ostvarenim rezultatima, realizovanim aktivnostima kao i planovima i prioritetima za naredni period. Posebno je naglašena važnost očuvanja profesionalnog, nepristrasnog i institucionalnog pristupa u radu tijela nadležnih za prevenciju korupcije kao temelja njihovog kredibiliteta i povjerenja građana u javne institucije. U Bihaću potpisani ugovori sa 173 korisnika sredstava sa konačne rang liste po programu razvoja male privrede za ovu godinu, za koji je javni poziv raspisalo resorno ministarstvo. Iako je prvobitno planirani iznos sredstava bio dostatan za finansiranje 98 projekata, ministarstvo je osiguralo dodatnih 550.000, čime je ukupna vrijednost podrške povećana na 1.554.645 maraka. U Opštinskom sudu u Velikoj Kladuši trebalo je da se održi javno nadmetanje za prodaju nekretnina označenih kao restoran Stari grad i hotel Kafana, a isto nije održano na zahtjev jednog od tražilaca izvršenja. Predmete ročišta su vrijednosti utvrđene u iznosu od 604.980 maraka, dok se na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnine ne mogu prodati ispod 50% iznosa, odnosno ispod 302.490 maraka. Javnom nadmetanju pristupilo je 13 ponuđača.

Nakon opširnih pregleda vijesti i marketinških poruka, evo nas u otvorenom programu. Sa nama je i dalje u tonskoj realizaciji. Moj dragi kolega Jasmin Mahmutović u informativnom dijelu programa, koleginica Anesa Konjević.

0: Što smo u prvoj debati drugog kruga otvorili ključne teme u zdravstvu, socijalnoj skrbi, položaju mladih i žena te demografskoj slici našeg kantona. Večeras u drugoj emisiji bavimo se istim temama. Naši gosti večeras su Jasmin Hodžić, nosilac liste za Skupštinu kantona na listi političkog subjekta Naša stranka. Dobro večer, dobrodošli.
1: Dobro večer.
0: Šefik Splatić, nosilac liste za Skupštinu kantona na listi SBB-a Fahrudin Radončić. Dobro večer, dobrodošli.
2: Dobro večer vam, slušalcima i gledalcima radio televizije Skupštinskog kantona.
0: Fatka Kulenović, kandidatkinja na listi za parlament federacije, politički subjekt SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Dobro došli.
3: Dobro večer, hvala. Pozdrav svim slušaocima i gledaocima radio televizije Unsusanske Antone, naravno kolegama ovdje u studiju.
0: I četvrti kandidat večeras, učesnik emisije, Agan Bunić na listi za Skupštinu kantona političkog subjekta BH Zeleni. Dobro večer, dobrodošli.
4: Dobro večer vama, dobro večer svim slušalcima i gledalcima koji će nas gledati i slušati. I naravno, dobro večer kolegice i kolegama u studiju.
0: Hvala vam za sada. Prije početka kratko ću podsjetiti na pravila debate. Dakle, svaki učesnik ima 2 minute da predstavi sebe. Politički subjekt i osnovna programska opredjeljenja liste koju predstavlja. Zatim slijedi 5 pitanja, a za svaki odgovor predviđena je 1,5 minuta. Nakon svakog kruga odgovora svaki učesnik na raspolaganju ima 2 replike u trajanju od po 30 sekundi. Na kraju debate učesnici imaju po 1 minutu za završnu riječ. I molim naravno učesnike da se pridržavaju i teme i vremena. Počinjemo sa predstavljanjem kandidata i političkih subjekata. Gospodine Hodžić, izvolite, imate 2 minute.
2: Moje ime je Jasmin Hodžić, ja sam nosilac kantonalne liste za Skupštinu kantona ispred naše stranke, inače sam dugogodišnji profesor u Bihaćkoj gimnaziji, mnogi ljudi me znaju i kao višegodišnjeg direktora te škole. To su 2 funkcije s kojima se ja i tekako ponosim. Ova prva mi je značajna jer sam sa gimnazijalcima osvajao medalje na svjetskim olimpijadama znanja, a druga mi je bitna jer sam od gimnazije stvorio ili transformisao jednu modernu školu koja odgovara izazovima jednog savremenog društva u 21. vijeku. Ono što smo mi u našoj stranci zaključili, a što je većina gledalaca zna, jeste da problem ovdje na našem kraju u stvari najviše leži u samoj Skupštini Unsko-sanskog kantona. Dakle, nestabilnosti koje se dešavaju u Skupštini, odnosno predstave koje se odvijaju u skupštinskim klupama, su definitivno nešto što tjera kapital sa ovih krajeva, jer novac bježi od nestabilnih područja i ide u sigurnije okruženje. Ono što ćemo mi raditi kada uđemo u skupštinske klupe je da se pobrinemo, odnosno bit ćemo jedan faktor stabilnosti, a na tome ćemo insistirati od naših partnera u vlasti. Osim toga, ono što su ranije vlade, odnosno ranija vlast uradile od školstva i zdravstva, smatramo da je to jedan veliki problem jer postoji jedan veliki uplev politike u obe ove oblasti i nažalost razlozi takve politike nisu da se takvi sistemi učine boljim, nego jednostavno da se kontrolišu i da se sa njima koristi. Dakle, ono što ćemo mi raditi u budućnosti jeste pokušat ćemo da izbacimo politiku iz oba ta sistema, da im vratimo dostojanstvo, da vratimo vjeru ljudi koji rade u tim sistemima, da oni mogu da budu bolji, da radimo na tome da obezbedimo dovoljan broj doktora u našim bolnicama i jednostavno da se pobrinemo da stanovnici ne napuštaju Unsko-sanski kanton.
0: Hvala vam. Gospodine Splatiću, vaše 2 minute.
5: Poštovani građanke i građani Unsko-sanskog kantona, naša kampanja nosi jasnu poruku, prekidamo krug, biramo smjer, u centralni moto stranke za bolju budućnost, Fahrudin Radončić koji glasi država pobjeđuje. SBB ne nudi prazno obećanje, već konkretno rješenje kroz 10 programskih smjernica. Ja sam Šefik Splatić, doktor ekonomske nauka, bivši ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i nosilac liste SBB-a za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Moje akademsko znanje i dugogodišnje operativno iskustvo u realnom sektoru i javnoj upravi stavljamo u službu građana. SBB me s ponosom predstavlja kao premijera s razlogom, jer našem kantonu više ne trebaju politički eksperimenti, već lideri i stručnjaci koji znaju kako sistem funkcioniše. Ključni problem naše ekonomije je nepostojanje složenih privrednih sistema i sistemska korupcija koja